0: DJ Mama no na ɔde sponsors kakra bi abrɛ yɛ no akyire no. Yɛkɔ Peace FM na yɛakɔfa news no ɔde ɔde abrɛ mu.
1: Magazine ho yɛ sɔnso ho yɛ deɛ.
0: Ɛkɔ yie paa.
1: Friday nso yɛntufo.
0: Dabi da.
1: Mr. Uncle Tuo bia abafo. Yɛkɔ weekend ni ba na afei.
0: Aye.
1: Mo de afutuo na ba.
0: Aba. Yo.
1: Aha. Afutuo bia ni ho ɛkyɛn. The 1 billion fa kɔ bɔbra.
0: Sa. Tell me ɔhɔ a body no, wo ase body no ase.
1: Ana bro.
0: Air style bi.
1: Aha.
0: Air style sa na ya na ɛyɛ yare o.
1: Ɛyɛ na ɛyɛ ahomegye.
0: Ahomegye ɛne cash. Ahomegye.
1: Wonya sika.
0: Wonya cash.
1: Malaria ntimi nchi wo.
0: Ah.
1: Ɛna what dey me na? Menu ma yɛ nyino.
0: Wo de ɔyare
1: a. Sika na ɛni hɔ.
0: Mo bi mpɛ bɛ 10,000 bi ɛma wo. Ah, ɔn sɛ ne momu.
1: Sɛ wo bɛ yare a.
0: Momu na wo sɛ yes. Body no aba
1: back. Alert me ba ya konkran. Na what yɛ si?
0: Yes.
1: Yeah. Sika ne bɛma.
0: Ey, sika de ɛyɛ.
1: Obi anya bi ɛyɛ.
0: Ah, sika yɛ. Ɛhia pa. Wo fa fa yɛkɔ.
1: Maxime da se nyame sha. Wo busi akasi ma miensa. Neche se premu ato. Magzi, waye ni nina yetie nyumpa. Yekon kran Peace FM na ewiyensu so kasebo. Yako fa abano. Donima Steel Complex. Ena wofa ewiye kasebo nuhoka. Omu de nadwe biya ba yefenu NMK. NMK. Eya papapa. Yeo all sizes from 1 to 6 inches. Ena biya ansu box mi nu. Na 3.5. Eye kuma. Ena 4 kg. Eye kasepa. Ntisa o pedadwa ye juma se wutu aton. Contractor adibi ko site. Akwa kwa ye juma. Misi 4 carpenter 4. Ubiya meji NMK. Na onfa mwe juma. Bema unsano IFA. Chile saudi hama nisheswa. Enkwa emu enchia da kuma asidoni ma main office no ewa safo IF junction ye benya bia tu ho afi ye benya bia tu ewa stresso pankro no edum abrepo bantima asafo ketia the chiman wo mo nkrabata ho na omi obi so tamalekan village junction wo ton na doi bia ye ma 10% discount wo so ye mfred donima 0243